Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: teatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 14 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

Ismail Zulfić, novi je viceprvak Evrope u paraplivanju. Reprezentativac naše zemlje osvojio je srebro na 50 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Turskoj uz novi državni rekord. Zulfić je ostvario ja normu za paraolimpijske igre u Los Angelesu, a dan ranije na Evropskom prvenstvu osvojio je bronzanu medalju.

0: Cześć.
1: Sveulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske koja se 2. oktobra igra na Bilinom polju rasprodate su za svega 10 minuta. Susret će biti posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Stadion će primiti 11.000 gledalaca. Za utakmicu protiv Poljske 4 dana kasnije u Zenici u prodaji je ostalo još oko 20% ulaznica.

Članovi judo kluba Travnik osvojili su 3 medalje na Evropskom veteranskom judo kupu na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 2 zlata i 1 bronzu. Zlatnim medaljama okitali su se trener Elvir Salihagić, Taka i Enver Kamez, čime je

0: Radio.ba. Uživaj u muzici.
1: Za 80 projekata sportske infrastrukture širom federacije izdvojeno je 30 miliona maraka. Među najvećim projektima su trening centar u Butmiru sa 1,8 miliona i južna tribina Grbavice sa 1,4 miliona maraka. Tuzla dobija 1,2 miliona. Za stadion Hendek u Bugojnu osigurano je 800 hiljada, bazin u Travniku 700 hiljada, dok su za projekte u Zenici izdvojena sredstva od ukupno 800 hiljada maraka.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne prestaje.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.